Земля е равна кугла, кад са точу, вас сам се смутија, јер во очито нико ни чу за ли барвичен за буна јути. Утекли смо зато од јуди и од свих многих други, а буно е на земји чорови, буно е намо лудих.